Olu. Ngayi. Gamgi taku e. Ahale. Ngayi ngayi. Nye gamki ta noxia. Kapang jara sula. Ahale. Yawo xiongbri. Toz guna a. Kina sunda. Oya. Tojena. 修过。